0: irawa no te oraanga vairua. Manako maata.
1: Aka kaka mai tō mata ki runga iaku e te atu.
0: Irawa.
1: Saramotai aneri tengoru maiva, irawa no uru maono. Saramotai aneri tengoru maiva, irawa no uru maono. E aka ki te mai koe ki aku I te aku no metaki e te karape. Te irina ki nei o ki au I tā au rāu a kaueanga. E aka ki te mai koe ki aku I te aku no metaki e te karape. Te irina ki nei o ki au I tā au rāu a kaueanga.
0: Hui anga.
1: E a te te iau ngāi, I rutu I tō o rā ngā karongo, tā au I irina ki e, tā anua no koe I te aka mātutu.
0: Te uia ka o nei.
1: E a te te iau ngā I rutu I tō o rā ngā karongo, tā au I irina ki e ka anua no koe I te aka mātutu.

Hello, welcome back. Kita tato programu DQR Code kita bahas dia ada tu. Irung kita tato radio pimunu. Atau tato tu angai dia tato aku ira bimai. Minta aku ya kaki dia tu muana. Kaki dia nanti dia lagi tu dia buka rutu dia penetai. Ira bata ayi kita ira itu. Rutu dia penetai. Ira bata ayi. Ita waktu kita ira itu de kalangani. Ite ura Iti au o te aronga akawahara, e onge te itau e nuara. Ko aerea tūra te tai tangata no Petrehema, iutea ki te e nuara ko Moabi. Ireira aia I te pua akapanga. Ko ia, e tāna waine, e ngā puketamari ki te maro tokorua. Ko Erimerika te ingoa o tau tangatara, e ko Naomi te ingoa o tāna waine. E te ingoa o ngā tamari ki nāna, ko maharona ia e ko kiliona no Efrata I Petrehema iuteara. E tai atūro ki rātou ki te inuara ko Moabi no o iora I reira. E mate iora te tāne a Naomira ko Elimelika, to e iora aia e ngā tamariki nāna tokorua.

0: irawa no te oraanga vairua. Manako maata.
1: Aka kaka mai tō mata ki runga I āku e te atu.
0: Irawa.
1: Saramotai anere tengoru maiva, irawa no ngoru maono. Taramotai anere tengoru maiva, irawa no ngoru maono. E aka ki te mai koe ki āku I te ākono metaki e te karape. Te irina ki nei o ki au I tā au rāu a kauweanga. E aka ki te mai koe ki āku I te ākono metaki e te karape. Te irina ki nei o ki au I tā au rāu a kauweanga.
0: Hui anga.
1: E a te te iau ngāi, I rutu I tō o rā ngā karongo, tā au I irina ki e, tā anua no koe I te aka mātutu.
0: Te ui aka o nei.
1: E a te te iau ngāi, I rutu I tō o rā ngā karongo, tā au I irina ki e ka anua no koe I te aka mātutu.
2: Motuko, motu ere.